Rồi xin một chút là video trai lên chú lên trá xì này và phía viết ở phía một trai chú lên uli. À ôi à lùi chú mập chắc ở phía anh à. Chú lăng à lùi yên xe bì phái nó lên và ô lê phía chú wào mạch dịa bè á. Và chú xe mô lê áo lê mạ trà mạ xa mạ trà. Ô lê ô xin một chút lùi bì. Ai phát chú à ô nô xin một trá xì ai. Ai mạ chú xe lau ai yê chú đi. À ô lê chú lê xa mạ trà ai yê tịa bè xe lau. À chê mi lăn lê xin một chút lùi bì. Ale won us for 2 point. The war on the chassis. We have a ballot to work to what you know. Lewang, I had to telephone more times than you to my favorite living. Also, Babaloti at Ojo, Boyla Joel of City, my little to telephone and tattoo for my parents to naturally old Watassi Lua of Fa, but we viva. Old Watassi Lua of Fa, but we viva. Boyla Joel of City, my little telephone and tattoo for my ear, Mortato, Wiley Pentina to Motato, Yalena, Olena, or Telefonina, Leo of City, my little hotel or tattoo, what you know. Wali telo tatu ngas ngasi ya olo fi mana miyese fso swani mana ya lova lau sao ile fomai ya sunga ya yuremia ma watu wa ile fso swani mo oi ya ole atatu talimai na watu lesi tatu lesi tatu paklame lalu itau pale nganga mo tatou ina usemalitebe ole watu ilo to se furba le lua minute ona talo le tulae tasi.